0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Danas je studentima u Europi sve lakše studirati u dvijema, trima ili više zemalja, uvelike zahvaljujući programu Erasmus. Sve više studenata započinje studirati u jednoj zemlji, a nastavlja u nekoj drugoj. Ukratko, studiranje u drugim zemljama postaje sve lakše, pristupačnije i učestalije. No kako možemo standardizirati obrazovanje stečeno u više zemalja? Kako možemo osigurati da kvalifikacije stečene u različitim zemljama i na različitim institucijama zaista donose iste vještine i znanja? Tu na scenu stupa Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo zašto je ECT sustav bitan te kako je uspostavljen. Za početak razmotrimo što je Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Riječ je o alatu Europskog prostora visokog obrazovanja koji omogućava priznavanje bodova stečenih na jednom visokom učilištu za stjecanje kvalifikacije na nekom drugom visokom učilištu. ECTS bodovi predstavljaju stečena znanja koja se temelje na definiranim ishodima učenja i radnom opterećenju. Europska unija uvela taj sustav 1989. u okviru programa Erasmus. Radi se o prvom i jedinom sustavu bodovanja koji se primjenjuje na europskoj razini i koji se pokazao vrlo uspješnim. U skladu je s Bolonjskom deklaracijom kojom se od 1999. usklađuje visoko obrazovanje u Europi. Od uvođenja ECT sustava, većina od 49 zemalja koje čine Europski prostor visokog obrazovanja usvojile su ga kao nacionalni bodovni sustav. No kako funkcionira? Jedan ECTS bod predstavlja približno 25 do 30 sati radnog opterećenja. Jedan semestar iznosi 30 ECTS bodova. Puna godina studija iznosi 60 ECTS bodova, što ukupno iznosi 1500 do 1800 sati radnog opterećenja. Ti su bodovi tijekom standardne akademske godine obično raspodijeljeni u nekoliko manjih modula ili kolegija. Kvalifikacija koja se stječe završetkom kratkog stručnog studija obično podrazumijeva raspon od 90 do 120 ECTS bodova. Prvi stupanj visokog obrazovanja, odnosno preddiplomski studij, podrazumijeva 180 ili 240 ECTS bodova. Drugi stupanj visokog obrazovanja, odnosno diplomski studij, iznosi 90 ili 120 ECTS bodova. Primjena ECTS sustava bodovanja na trećem stupnju, odnosno doktorskom studiju, može se razlikovati. Prva prednost ECTS bodova je ta da omogućuju priznavanje različitih razina studija, čak i ako napravite pauzu u studiranju. Ako prekinete studij i stekli ste određeni broj bodova, nećete morati ponovno stjecati te bodove. Moći ćete nastaviti studij nekoliko godina kasnije ili u drugoj zemlji. Jednom kad isteknete, ECTS bodovi vrijede doživotno. Osim toga, tim se bodovima omogućuje promjena ustanove ili područja studiranja. Na primjer, nakon završenog preddiplomskog studija ekonomije, prava ili menadžmenta, zahvaljujući istovjetnosti bodova, diplomski studij možete započeti na poslovnoj školi. Međutim, ponekad poveznica između dva studijska programa nije toliko očita. Primjerice, preddiplomski studij komunikologije može otvoriti vrata diplomskom studiju kriminalistike. Neka učilišta ponekad traže da steknete određeni broj dodatnih bodova, posebice tijekom takozvanih prijelaznih godina s pomoću kojih studenti mogu promijeniti studij, a da pritom ne izgube u potpunosti napredak koji su već ostvarili. ECT sustav omogućuje spajanje različitih stilova učenja, primjerice učenja na sveučilištu i učenja kroz rad, u okviru istog studijskog programa ili kroz cjeloživotno obrazovanje. Većina poslijediplomskih obrazovnih programa, kao što su dodatni diplomski studij ili stručna osposobljavanja, zahtijevaju određeni minimalan broj ECTS bodova. Naposljetku, ECT sustav omogućuje i usklađivanje sustava ocjenjivanja među različitim zemljama. Primjerice, olakšava usporedbu studentskih prijava za međunarodnu razmjenu ili stipendiju. ECT sustav ocjenjivanja osmišljen je kao referentna točka kojom se olakšava mobilnost studenata i prijenos njihovih akademskih profila među različitim visokim učilištima diljem Europe. Ocjene se dodjeljuju na ljestvici od A do F, te su popraćene ključnim riječima i kratkim komentarom. Svako učilište ima pravo primjenjivati ECT sustav ocjenjivanja prema vlastitom nastavnom modelu. U konačnici, nakon završetka studijskog programa, ECT sustav omogućuje da drugi dokumenti, poput dopunske isprave o studiju, budu jasniji i jednostavniji za upotrebu u različitim zemljama. Dopunska isprava o studiju sadrži informacije koje poslodavcima i učilištima olakšavaju razumijevanje kvalifikacija. Kao što vidite, ECT sustav doprinosi većoj mobilnosti diljem Europe. Otvorenje Europa je Europa u kojoj se vršnjaci iz raznih zemalja mogu upoznati, iskusiti različite kulture te izmijeniti važna iskustva. Upravo ono što ECT sustav omogućuje. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Alexei Navalny foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos líderes dos grupos políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
3: Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país, o que lhe custou a liberdade e quase a vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à sua libertação imediata e incondicional.
2: Após a cerimónia de entrega do prémio, em dezembro de 2021, David Sassoli, então presidente do Parlamento Europeu, declarou: Hoje, este prémio Sakharov traduz-se também no apelo firme do Parlamento Europeu à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Estas palavras caíram em saco roto, tal como os inúmeros apelos da UE às autoridades russas. Navalny, inicialmente detido na região de Vladimir, a leste de Moscovo, foi transferido para Kharp, na Sibéria, em dezembro de 2023. Foi encontrado morto em 16 de fevereiro, na prisão onde estava a cumprir uma pena de 19 anos, por acusações que foram amplamente consideradas como tendo motivações políticas. Em 28 de fevereiro, apenas 12 dias após a morte de Navalny, a sua esposa, Yulia Navalnaya, discursou perante o Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo. Estava visivelmente emocionada quando proferiu as seguintes palavras.
4: If you really want to defeat Putin,
3: se quiserem realmente derrotar Vladimir Putin, têm de inovar, têm de abandonar a letargia. Vladimir Putin é o cabecilha de um grupo de criminalidade organizada. Todos temos de lutar contra o grupo criminoso. A inovação política neste domínio consiste em aplicar os métodos de luta contra a criminalidade organizada, não em concorrência política, não em notas diplomáticas, mas sim em investigações sobre as manobras financeiras, não em declarações de preocupação, mas na procura de advogados e financiadores discretos associados à máfia nos vossos países, que ajudam Vladimir Putin e os seus amigos a ocultar dinheiro.
2: No hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu.
5: This house...
3: Este Parlamento e os seus deputados condenam o assassinato com toda a veemência. Trata-se de um crime que merece uma investigação internacional e independente. O mundo clama por justiça.
2: Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou veementemente o homicídio de Alexei Navalny e manifestou inteiro apoio a Yulia Navalnaya na sua determinação em prosseguir o trabalho do seu marido. Salientando que o povo da Rússia não pode ser confundido com o regime belicista e autocrático do Kremlin, os eurodeputados manifestaram a sua solidariedade para com todos aqueles que, na Rússia e no exterior, apesar da repressão brutal e das graves consequências pessoais que enfrentam, continuam a ter a coragem de falar a verdade.